Adifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awradi ani mwanyamu apuye wosa. Na shre, isum bekata asasiso, na isum kabi akata amainso, na nsu awradi bepuye wosa, na nini mwanyamu abedeti. Amen.